お客様こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し各地に向かいます。どうぞリラックスして帰ってくださいと。